السلام علیکم آداب نوم، ویلکم ٹو آل آف یو دوستو، ہارڈ فریکوینسی ہر دل کے دھڑکن ریڈیو جناب 90.4 FM لو حاضر ہے اور چیز لے کر شو واٹس اپ

دیکھیے ہمارا وطن اتنا خوبصورت ہے نا کہ جتنی تعریف کرے اتنی کم ہے. اینڈ وطن ہمارا ایسا جس کی بہت سارے رنگ, بہت سارے روپ, بہت ساری خوشیاں ہم ایک ساتھ مناتے ہیں. خاص کر آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ہندوستان میں, پوری دنیا میں کتنے سارے ایونٹس سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں. اینڈ وین وی ٹاک اباؤٹ فیسٹیولس ان انڈیا, آئی کین سے دوز آر وائبرنٹ کلچر, اسپریچول سیلیبریشنز جو ہم مناتے ہیں, میوزک, لائٹس, ٹریڈیشنل فوڈ, کمیونٹی گیدرنگس, جہاں پہ ہم مل کے

0: پانی. پانی ایک ایسی نعمت ہے جس کے بغیر ہم اپنی زندگی کا تصور نہیں کر سکتے. دنیا کا صرف 3% پانی ہی پینے کے لائق ہے, اور اس کے باوجود بھی کیا ہم پانی کا صحیح استعمال کرتے ہیں؟ قدرتی آبی وسائل ہم سب کے لیے بہت بڑی دین ہے, اور ان کو آلودہ ہونے سے بچانا اور فیوچر جنریشنز کے لیے یہ دولت محفوظ رکھنا ہمارا فرض ہے. پانی بچانا صرف ایک ریسپانسبلٹی نہیں بلکہ ایک نیسیسٹی ہے. پانی کا صحیح استعمال کرنا, بارش کا پانی جمع کرنا اور باقی لوگوں کو پانی کی بچت کرنے کے لیے انکریج کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے. آئیے ہم پانی کا صحیح استعمال کر کے اپنے آنے والے کل کو محفوظ بنائیں, کیونکہ جل ہی کل ہے, اور کل کے لیے صرف پیاس نہیں پانی بھی رکھیے.
1: ہم ہے ٹیم ریڈیو چنار 90.4 FM, اینڈ وی کیئر فار یو.